Panjang Banara belum masuk, Mazia belum masuk, Isur Salim, Pakwin belum masuk, Mahnur belum masuk. Nah, besok kalau mau masuk ke sana, silahkan. Kalau Bibi Cid, entos tadi Bibi Cid. Sok kalau mau lagi ngetik enek sok lah, gak apa-apa. Kita dengar Dayu Agi. Tapa.

Mah jia, santen mang, mati lampu namai hurung ya so. Bastian ye, ningki itu bi ika menye, betul ka romantisan. Oh, ka romantisan bi ika mah mung diga.

Sembarang kali teh. Eta kawas nu gelo si Sugriwa Koslet. Si Sugriwa Koslet otapna. Geus sagala diselap-selapkeun dangdaunan moal gelo mah sia teh. Ya, an kababuk urang sarap juga nama ieu. Tong ngobat carita ka Kang Sumali urang teruskeun ieu kopi kalan pati. Hayo, maju, woi. Sah.